Oya sentiane nyankopone. Hey, sentiane o ye wa David no mbrem. Di o ye wa Jonah no mbrem no. Ah, da so ye wa yabra bobo ne dey. Message o sentiane ne dey. Ti wa ngo majuma ne dey. Ah.